Para sederek, kadosipun kula mboten saged nampi panjenenganipun malih wonten ing siang menika amargi nggih kirang langkungipun kirang gangsal menit. Wekdalipun kita sarang-sarang wonten ing campur sari laras-laris menjang Senin nggih. Insyaallah kita kepanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Monggo katuran sak menika kula aturi panjenengan midhangetaken lelakon pamungkas kita wonten ing siang menika campur sari laras-laris. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mangke to Rama. Rama Prabu sesembahan kula paduka pepunden kula Rama Prabu ing Mandaraka. Kula nuwun, nuwun. Wonten timbalan ing adawuh, nggih anak Prabu. Amiji dateng pun bapa ing Mandaraka. Kados mekaten raos ing manah kula Rama Prabu. Saya dangu kula sampun tanggap bilih ing mangke tetep jawata midana dhateng pun Duryudana. Lho. Mangke rumiyin nggih. Anak Prabu Duryudana kagungan pengendika. Bilih paduka sampun kraos menawi anak Prabu menika nembe pinidana dhateng jawata menika lajeng. Mawi dasar menapa nggih anak Prabu?
1: Nggih. Paduka Rama Prabu kekilapan menopo. Biwit ngayai Barata Yuda. Ngantos ing dinten menika. Mawi kula manah mboten timbang. Pejahing para senopati saking Pandhawa kalian saking Bulupidu. Menawi kula petang-petang. Mboten mingsra. Menggah icaring senopati Pandhawa. Sawangsulipun Rama Prabu mboten kirang kathah perwagul-agul negari Ngastina. Para pepundhen-pepundhen ingkang kula ajab supados saged ngukup kamenangan paladini. Sedaya sami gugur wonten madyaning palagan. Langkung-langkung Rama Prabu menawi kula manah dhateng lelampan kala wau siang ingkang nembe kewala kelampahan. Kakang Narapati ngawongga ingkang dahat kula ajeng-ajeng. Ados pepulih jayaning para Kurawa. Parandene Kakang Narapati Karna paripaksa inggih gugur wonten madyaning palagan awit saking tanganing Janaka. Ingkang mekaten kula wau Rama sampun tetela bilih dewa menika mboten adil. Ban cindhimban siladan awrat tresna dhateng Pandhawa tinimbang dhateng Kurawa.
0: Dewi la ta'ala.
1: Mangke rumiyin nggih anak Prabu. Kula suwun paduka anak Prabu sampun ngantos mengko pengawak bojo tumuli lajeng ngandhak wingi mboten-mboten dhateng Gusti Kang Akarya Jagat. Mandhapipun dhateng para jawata ingkang asipat minangka awatara. Nggih anak Prabu. Mangke mindak saya ageng benduning Gusti ingkang tumuju dhateng anak Prabu. Mindak saya ageng dukaning para jawata tumanduk dhateng anak Prabu Duryudana bilih paduka lajeng ngandhak wau dhumateng jawata ingkang kirang prayogi. Nggih anak Prabu. Wiwit kina makina salokaning jagat sampun nasung palupi jero wong kang nandur bakal ngunduh, wong kang utang bakal nyaur. Wong kang nyilih bakal balekake. Menika nggih. Lain mangke menapa sababipun dening ngantos kula wastani murucut saking gendongan luput saking kudangan anggen paduka ngebang-bang dhateng ing Rama ngawongga. Supados jaya wonten madyaning palagan tetandingan kalian Pandhawa. Ingkang mekaten kula ana mboten maneh lan mboten muka. Bila saya tipis kekiatan yang dulu itu inggih labet saking para Pandhawa yang dipuntuk mandang sampun gumolong ing cipta rasa karsa karyanipun kalian para wadya bala ingkang sami sabiyantu dhateng para Pandhawa. Inggih awit saking para Pandhawa ingkang boten nate potang saksrik dhateng para pamiyantunipun menika wau nggih anak Prabu mboten napa muka bilih anggenipun Sabaya pati kalian Pandhawa mboten namung ing lati. Nanging tumus dumugining batos ngantos gemelaripun gridaning para prajurit Pandhawa angsahipun kados singa mulak kidang. Hawit petanganing para prajurit ingkang winengku Pandhawa. Pejah ngelabui Pandhawa menika pejah ingkang sahid, pejah ingkang suci. Mila nggih anak Prabu. Menapa petahipun anak Prabu lajeng anggetuni dhateng lampahan ingkang sampun kepengker. Anak Prabu Duryudana.
0: Menawi paduka menika kedhuwung dhateng lampahan menika mesenipun sampun kula ben-ben. Paduka lerming penggalih kenging kula ingetaken. Tumuli dipun jabel wontenipun Baratayuda, Pak Randini sampun paduka niati ingkang menika nggih. Kebasan seganten sinareman tanpa wonten ginanipun anak Prabu Anggitun niki dhateng lampahan ing sampun kepengker. Ingkang menika prayogining pun bapak ing Mandaraka namung cemadong keparing pun anak Prabu menika dipun lajengaken menapa mboten bab Baratayuda menika. Awit ingkang wenang mutusaken ingkang wenang paring kerampungan menika sanes sengkuni sanes krepa sanes kula nanging tetep anak Prabu ingkang tetela badhe saged paring kerampungan ing kawontenan menika nggih anak Prabu Duryudana.
1: Nggih. Kaluhuran dawuhipun Rama Prabu. Namung menawi kula manah kok inggih handu para sanget ing atasipun Kakang Narapati ngawungga menika kondang ing reh panjembaringipun. Ing atasipun ngeles jangganipun Janaka kewala kok lajeng boten saged tumama. Kok lajeng boten saged tumama. Menika menawa panjenengan sampun dong apesipun Kakang Narapati kedah mboten kelampahan mejahi dhateng pun Janaka.
0: Ila taala. Wong tetembungan wong bener kena luput, wong pinter kena lali. Menika nggih. Saya malih menawi anak Prabu menika wenget dhateng sesebataning para wikan. Suradira Jayaning rat lebu dening pangastuti. Nggih. Paduka saged malitip piyambak. Wonten pundi perneng tembung kula wau. Madyan to mantu kula ing ngawangga menika sampun kaloka ing reh panjemparingipun nanging menawi sampun dawah apesipun pawasan kasandunging rata kabentu sing tawang dados jalaran pawidakdaan guguripun keng rata ing awangga

kawula nuwun amit pasang Kalimantan Tabi sinabetu nyiloduli kalapatu ing tulah sari sinuwun abdi paduka pun suwata ingkang cumantaka badhe munjuk wonten ngrasa paduka ingkang sinuwun gawe kaget ana wigati apa suwata maju engko sira ngadhep kepareng abdi paduka pun suwata nyambet pangandikanipun ingkang sinuwun sesambetan kaliyan sedanipun Gusti kula ing ngawunggu. Iya kepiye. Nalika semanten pun abdi suwata ingkang sampun pinitados dados pinatah pinaka dados penongsongipun ingkang suling ngawunggu. Mila nopo mboten muka nalika semanten hamung tansah ngetut wingkin dhateng lampahing ngrata Kyai Jatisura. Ingkang tinitian dhateng Gusti kula ing ngawunggu. Duh sinuwun. Sinuwun ngawunggu menika pamanya sedha inggih mboten nopo muka. Sabab saking menapa? Sedanipun ingkang suling awangku prasasat kados wonten ingkang ngajengaken. Kados wonten ingkang maringi jalaran dhateng guguripun suling awangku. Suwatama, nuwun wonten dawuh. Antu para tembungmu. Guguring Koko Prabu. Ana kang kanggo jalaran. Lampono kang ngejokake kuwi kepiye sing dadi karepmu? Ih, mekaton sinuwun. Nalika semanten sinuwun ngawunggu keparengan nglepasaken pusaka. Ingkang kinaryoles jangganipun Kakang Janaka. Kula piyambak ngyektosi. Menawi sinuwun ngawunggu menika nglepasaken pusaka, mboten wonten ingkang sami meleset sampun ta ingkang jemparing jonggo. Jemparing rambut kula meratas dados kekalih sigar biak tengah leres. Nanging bawanipun nalika pangembating langkap sinuwun ngawunggu ingkang lugunipun beda ring pusaka sampun leres dhateng jangganipun Kakang Janaka. Bawanipun wonten ingkang nganjaili. Lepasing maras terus sinarengan dhateng dedeting apus kendali kuda. Panyayah ginenjot baing pekusiran ngantos menceng langkap ingkang sampun sinandhangaken Warastra. Mila boten mokal lepasing jemaring lajeng mumbul kalih kilan saking jangganipun Kakang Janaka. Menika lakar dipun damel kaping kalihipun dosinipun nalikanipun Kakang Janaka nglepasaken pusaka. Menggih Kyai Pasopati ingkang bedhaipun wangun wulan tumanggal. Estunipun menawi Sang Kusir kula menika mboten anjarak dhateng pejahing Senopati. Lepasing Warastra pun mangkrita mesthanipun sagedipun nenggoaken nganan menapa ngiring. Nanging malah kepara mboten. Lepasing Warastra sinarengan dhateng arata bilandhangaken mangayun ajeng-ajengan dhateng kretanipun Kakang Janaka. Nama mboten muka menawi pusakanipun Kakang Janaka saged maratas dhateng jangganipun suling ngawunggu. Duh sinuwun sampun genah lan sampun tetela menawi sedanipun suling ngawunggu kenging kula ibaraken sedha kedadak pancen dipun budidaya dhateng Kusir.

kawula nuwun. Nuwun amit asang Kalimantan Bes napa ing ladune kalapateng tulasari. Sinuwun. Kula ingkang cumantoko ngabiyantara wong ngarsa paduka ingkang sinuwun. Kawula nuwun sinuwun. Walah-walah menapa? Kula ingkang kumawani ngabiyantara wong ngarsa paduka ingkang sinuwun. Iya jagat Dewa Bathara. Kaya katemben ingsun paring dawuh kelawan Paman Patih. Ana Narendra Sarimbit kang padha

0: Awuhon ing pasanggrahan kuwi nggulu itu. Sang Prabu pinantu karaharjan sak prataning Sang Prabu Sarimbit. Kawula kula nuwun. Mundi pangestu paduka ingkang sinuwun lulus raharja pisuwan kula. Inggih kalis ing pangrencana sowan kula sinuwun. Kaparenga jenenge ingsun hanepangake. Sang Prabu iku nalindra saka ngendi? Lah talah. Ketinggalipun paduka kula pandhateng kula sinuwun. Inggih mboten aneh saha mboten muka. Mesinipun paduka mboten badhe pangling kaliyan kula. Karana dipun bucal tebih kula menika tasih kula warga piyambak kaliyan paduka ingkang sinuwun. Nanging bawanipun paduka wekdal menika nembe ana ing penggalih. Mboten nemu aneh bilih. Dereng premono mes padhaken dhateng kula. Kula menika kadangan nem saking pamak Kakang Patih Haryo Sengkuni. Wingking saking ploso jenar, inggih saking Gendoro. Gendoro menika asmanipun kadang kula sepuh nalika semanten jumeneng nata wonten ing ploso jenar. Ngantos katelah saking sak jawining ngrangkah sinebat negari Gendoro, inggih ing negari ploso jenar. Wondene nami kula, kula pun anggo jaksa sinuwun. Kula menika inggih kadangan nem saking Kakang Sengkuni, nami kula pun Sora Basanta.
1: Iya jagat, iya Dewa Bathara. Ora nyono pundhen nganti lali. Paman Angga Jaksa lan paman Sora Basanta.
0: Inggih, inggih sinuwun. Inggih, nggih anak Prabu.
1: Paman Patih, kula sinuwun. Gini ya paman Patih ora ngelingake marang panjenengan ingsun.
2: Lakal perkawis menika kula damel wates. Sampun ngantos nuwun nguningani lan atul kulino kalian lari kalih menika.
1: Sabab apa?
0: Inggih.
2: Nadyan menika kadang kula tunggil kringkel ning nyatanipun.
0: Selaminipun jiwanipun mboten ate gathuk kalian kula.
1: Apa mengkono? Kang tadi penggalian yang paman Patih.
0: Inggih mila.
2: Nadyan piyambakipun wonten ploso jenar inggih awis-awis kula lurui.
1: Jalaran saka apa?
0: Inggih, dateng pundi purukipun nyinamung ta perkawis kamukten.
2: Mila ya inget dipun inget nyuwun tinggalane wong mati aja sok dinggo rebutan. Tundhonipun mangke mindak kados kula kalian waris kula piyambak menika. Tunggal Pak Embo wis ra tau luru-luruan namung perkawis tilaranipun tiyang pejah.
1: Malari kepiye?
2: Piyambakipun kepengin jumeneng nata. Monggo rak miturut kawontenan kedah ngurutaken waris ingkang sepuh. Kakang Gendoro menika sedo, monggo Kang Mbok Gendari menika nderek keng rama. Lajeng tunggilipun ingkang sepuh menika kula nembe piyambakipun kalian Sora Basanta. Kula menika pengin nguningani wetahing bumi ploso jenar, piyambakipun kepengin sepados ploso jenar dipun bagi dados tiga. Hagula orang ingin mboten dikantuk wong. Negara butuh HP-HP kok dadak diperenca dadi telu. Ning kula ngretas nek wis diparu dadi telu sing sak pro telu arep didel dhewe menika. Nah menika kula ingkang semunge man dateng kawontenan menika.
0: Sampun nggih keparenga mlara makan penggalih. Sanajan ketinggalipun kula kalian Kang Paman Kakang Sengkuni mboten nate akur namung nyatanipun sedulur menika banyu pinerang saupaminipun dipun belau sedinten kaping 7 tetep badhe kempal. Iya kala masanipun sok wonten klera-kleru benthik menika sampun limrah. Inggih tiyang isen-isenipun tiyang keluargan kados ngaten menika mboten tiyang alit mboten tiyang madyan ajian tiang inggil di semantan nugi kalau mangsani pun di sok wonten ingkang bentik kalian keluarga piyambak namun lo pitados waton bentik kalau waudipun petang kanthi jangkep dangu-dangu rak pinanggih badyo kados pundi mboten ngaken ana wong kula menika kadang piyambak lan Kakang Patih Haryo Sengkuni nggih ngupaman menika
2: kira-kira dahrene iki nang apa he? Aku rak wis kandha karo kowe to. Kowe iki aja metu saka negara nek ora tak timbali.
0: Lah kok kowe malah padha marah mrene iki gawe kusutku kowe ya. Kowe gawe lingsemku. Dikira ana negara kana kowe ora kopen. Sing suwita iki tak aku wae kowe aja melu-melu, he. Marga mbok gedhe mbok cilik mbok akeh mbok sithik kowe iki duwe wadya bala, duwe kawula. He. Yen kowe kepengin suwita ana kene aku tak metu saka kene wae. Wis. Aku ora wis persaja to. Nek aku iki kumpul karo kowe ora seneng atiku. Wis saiki gumantung sinuwun Prabu Duryudana abot aku apa abot kowe bocah loro kuwi. Kurang piye lho nggon mikir nyang kowe kok malah kowe dah keluyuran teko kene. Manjur rumiyin Kang Mas, kusik serasa nganggo orang nganggo waton apa-apa, orang nganggo kowe alasan apa-apa sing wigati nek kowe arep switana kene aku sing metu saka kene. Wis ta, selawasmu iki ora tau akur karo aku. Gerong ora tau kompak kok. Piye? Kaya ngono kok iso nguwatake kahanan iki yo piye? Kakang Mas, sampun ngantos kadu adi bela penampi. Sowan kula mriki menika mboten badhe ngesur palanggahan paduka. Babar pisan mboten. Namunge mesti cetang kresna kula kan keponakan kula piyambak. Ala Prabu Duryudana iki keponakan kula menika putranipun Kakang Mbok Gendari. Cekedhik kata kula nggih tumet nguyung-nguyung tumet mikiraken dateng keponakan-keponakan kula. Kula ngrumaosi. Iwet rumiyin. Kula menika dereng nate labuh dateng anak-anak kula. Nuntun dateng anak-anak kula. Lah nggih kalenggahan menika, Pak. Kakang Mas. Gegandengan kula ngrumaosi menika keponakan kula. Tetep ing mangke kula badhe nguyung-nguyung dateng lekasipun anak Prabu Duryudana. Ingkang ing mangke nembe ngayahi Barata Yudajaya binangun. Kula sampun mireng kawontenan ing Bulu Pitu ngriki. Menawi ing Bulu Pitu sampun ketelasan Radio Bolo. Ketelasan bebantu labet sampun kata yang sami pecah. Mboten namung pawartos kula nyatakaken piyambak nalika kula wau jumujuk wonten ing jawining pesanggrahan. Kurawa kula etang namung kantun songo klebet ingkang wonten ing pendhapi ngriki. Songo kemawon ingkang tiga sampun apes sikilipun. Ingkang tiga sampun doak-doak dadanipun. Ingkang menika ketang welas kula kaliyan anak Prabu Duryudana sekadang. Kedarang-darang kula lajeng sowan ngriki. Babar pisan kula mboten badhe ngesul pelenggan sing ngandika Kakang Patih. Kula mboten kepengin kabiwado dados pangkat inggil. Kula trimah lenggah wonten ing Ploso Jenar. Idep-idep nderek menggo kamuktenipun Kakang Patih. Inggi Kakang Patih kula babar pisan mboten badhe nyentulani dhateng iguh rikenipun babar pisan mboten badhe nyentulani dhateng iguh rikenipun Kakang Patih jeneng iki iguh kados pundi rigen kados pundi tetep kula badhe nyengguyung dhateng rigenipun Kakang Patih.
1: Paman Hariya
0: kula wonten dawuh
1: wis paman mengko ingsun kang bakal ngrampungi kahananing paman Angga Jaksolawan paman Sora Basanta. Namung kula nyuwun menawi piyambakipun swita wonten mriki sampun ngantos dipun tampi lho nggih. Saestu. Kula terima medal saking mriki kemawon menawi. Menika dipun tampi. Paman. Paman Hengga Jaksolan paman Sora Basanta.
0: Kula nuwun wonten dawuh. Kula nuwun wonten dawuh.
1: Manjurana gatine apa? Paman salimbit rawuh ing Bulu Pitu. Sinuwun.
0: Nadyan paduka dereng miji dhateng ing paman kula dalah kadang kula yayi Sora Basanta nanging wonten aku parang paduka nggih anak prabu kula kepengin mboten ketang kulungsu-kulungsu nderek udu sabiyantu dhateng padu nggih anak prabu nguyung-nguyung dhateng lekasing prayagung ing kenembe ngayahi Barata Yudajaya binangun. Najan kula ngertos Anggen kula kepengin badhe sabyan tu paduka. Kenging kula ibaratakan macan anguk-anguk panggrogolan nanging dalanipun kula tasih kapetang kula wangsa saking paduka Anak Prabu Mila. Sekadare lampah sagadhe manah kepengin kula badhe nderek sabyan dhateng paduka Anak Prabu. Liripun kula sacah mingkes dhateng para Pandhawa medah pesanggeran Upalawiya. Lersa pateng sentuh.

0: 작갓 유튜브 바로로 밤만 한거 작소 밤만 소로 봐선도 빠냐야 우끌 마힌드르 ingkang sekawit kablabak marang gedening banjir bandang kaya meh rubuh nanging bisa tinuwak dening cagak kang pinangka teteken. Nadyan gedening cagak amung sak lengen paran dene bisa njejekake marang ateging ugir. Kanthi prataning paman sarimbit ana ngarsane ingsun. Gedene wis anyaguhake kepareng bakal sabiyantu marang Prabu Duryudana. Yen to pancen mengkono paman Siro paman sarimbit ora perlu nanggapi marang tuturing paman patih Arya Sengkuni nanging tinompolan orane kuwi mung ana astaning panjenengan ingsun paman patih kula nuwun wonten dawuh ana kalonggaraning penggalih paman dina iki paman angga jaksa lawan paman soro pasonto ndak tompo kang dadi labuhane kepareng kula nyuwun pamit sinuwun. Daya-daya kula badhe medal saking sanggran. Mboten wonten pedahipun anggen kula wonten mriki. Paman Patih. Aja kaya bocah cilik. Paman Patih. Aja kaya lari kang maksih timur kang dadi penggalianing paman saiki mara petungen. Apa to gunane apa to pedhae lan apa to undu-unduane dene paman pati banjur gething guru sengit kelawan kulawargamu dewi tok cutato kaya cacing tok getak kaya manuk tok gusao kaya dene sipating ayam to iku sipating kadang dewi paman kaya ora patut no paman banjur kedawa-dawa nggone gething guru sengit kelawan kadang paman Haryo upamane paman ora tresno marang gadangmu ngeling ora marang panjenengan ingsun mawa paman bakal nilaraking bulu pitu bareng wae karo jenenge ingsun menyang endi lakune paman aku ora bakal keri marga Duryudana ya paman Sengkuni ya Duryudana mula paman rada membato pikiranmu paman inggih. Kula saged nembat manah kula nanging gadah penyuwun. Apa? Selaminipun lari kalih menika swita dhateng anak Prabu. Sampun ngantos alit ngraosi awon dhateng kula agengipun pinaringan pangkat sak nginggil kula. Badhe kados pundi ngaben dangu sampun dangu anggen kula swita. Ngaben prigel ing leh samukawis tetep prigel kula tinimbang lari kalih menika.
1: Iya perkara iku ingsun mengko kang bakal mernoto paman.
0: Pakaryan apa kang aja nganti ana sak nduwuring paman Patih. Inggih. Mawis sampun tinampi. Penyuwun kula syukur mangayu bagya. Wis ora urung nyendhet-nyendheti nggon ku arep munggah. Tekan wong loro kuwi wis ido ajek gawe aku.
1: Kados pundi sinipun?
0: Ndak tampa prabaning paman hanggo jaksa paman soro basonto. Wah. Kakang Patih, wis pantuna ngladosi dhateng anak Prabu Duryudana. Kula trimah mapan wonten wingking nggih mawon. Margi kula piyambak sampun metang. Wonten ngajeng menika ora kaos. Mboten saged nyambi menapa menapa. Yen perlu malah tetombok. Sampun kula sekeca wonten palanggan kula mriki iki mawon sampun. Mboten badhe ngesur palangganipun paman Patih.
1: Iya, yen pancen to mengkono.
0: Paman Angga Jaksa lawan Paman Soro Basanta waktu iki wis suwung panono Senopati kang maguti ing palagan. Lawing ngaten nggih anak Prabu. Kemarengipun bobo kekali kepingin badhe ing majenging palagan. ing pengajak sampun ngantos kedangon sunging Tegal Kuru. Winastan bilih paduka anak Prabu menika mangke ajrih dhateng Pandhawa. Kula ingkang sakah mandhegani para prajurit ingkang masih wonten.
1: Inggih nggih anak Prabu.
0: Sowan kula anak Prabu kula wau sampun beto prajurit petingan saking Ploso Jenar.
1: Sinta gawa sapa?
0: Kakang Patih dereng wuninga kula sampun gembleng prajurit sak bergodo. Sampun kula wulang-wulang sekataing kegaman ingkang dipunanggih wonten palagan. Sampun kula gembleng ing babagan kanoragan kasantosan kaprawiran.
1: Kowe jebuk bocah ngendi?
0: Jangkep. Poncet sekawan pancer gangsa kula pilih sedaya. Ingkang saking yuring kidul sang laladan Wonosari. Lependhet setunggal. Saking yuring kilen brang kilen lependhet setunggal saking brang ler. Semanten ugi sedaya pedingan. Tur menika tilas penjahat-penjahat sedaya. Kekendelanipun kula kinten mboten wonten ingkang mapaki dhateng sampun kula beto menika.
1: Lah dalah ora nyono nek kowe wis nglumpukke rombongan. Ih, nah ingatan ngeringi lo wong kangge sumbang surung anak Prabu Paman Patih ento panjen mengkono kersaning Paman Hengga Jaksa Paman Soro Tasontoh Raliwat ing senura wenang menggak kang dadi kersaning Paman Sarimbit gandeng sampun dipun paringaken benjang datang rosi menopo sinuwun paring kula nyuwun pamit
0: daya-daya ping badhe undang tekor medal datang Tegal Kuru. Paring kula inggih nyuwun pamit nggih Anak Prabu.
1: Sajengkaring Paman Sarimbit ing sunora bakal nekake tumuli bakal toto-toto pranata marang lakune ing baris.

0: aman pati hopo. Mboten napa ponapati nyentulani dhateng kesaganipun kadang kula pun nanggo jaksa kaliyan Sora Basanta. Namung ing mriki parang kula badhe munjuk atur caos kepengin dhateng paduka ingkang sinuwun. Iya piye paman. Anggenipun sumagah kadang kula kalih kula wau. Kula pitados bilih piyambakipun tartamtu mboten badhe saged mbedah beteng ing para Pandhawa krana menika kadang kula minangka kula nggih ngertos sepinten ukuran kadigayanipun lari kalih menika. Panjenipun anggen kula matur mekaten kula wau ing pengajap ngeman dhateng kadang kula parandene ing kula eman malah mboten ngertos. Dhasinipun sepinten to bangginipun ingkang paman kekalih lamun to sampun abenajeng kalian Pandhawa kenging kula ibarataken kados dene sulung lubeng patumangan nggih anak Prabu. Paman bojo gawe miris yen nonton gagahe mestine nalindulur iki mau kuwagang nyempa-nyempa Pandhawa inggih majibun tingali pawaan lakar ageng-ageng sedaya nanging agenging pawaan kalau wau mboten kenging kangge ukuran mawi piyambai pun sampun wikan dateng oleh yang peperangan margi kalau mangsani pun seubayani pun balenjani tapi ngegate anamung sok asring lalen lah meninggal saged menetakan piwucan ing sok asring lalen lan nggih kula kuwatosaken wonten mriku menika nggih.
1: Yen ngono njur kepiye paman malah tiwas padha karo soroh nyawa.
0: Lah nggih menika. Aduh, angga jaksa lan Sora Basanta. Cuman toko ra tok pitung kanthi genep. Ing atase ana plasa jenar ora tau lah raga ora tau gladen parang kok wani maguk yang palagan.
1: Ning sapa ngerti jroning ana palagan engko pinayungan karo sing gawe urip diwene kemenangan sapa sing ngerti.
0: Aduh kecocak ngental lho nger. Yoga nggayuh bulan. Angeh kelampane.
1: Aja ngono paman. Aja sok nginus padane umat.
0: Iki namung kula tetep njagakaken mboten badhe mimpang menika mangke tanding kalian Pandhawa.
1: Banjur sapa prayogane paman ingkang mbok kena kanggo kekuatan ing jenenge ingsun?
0: Sinuwun sembah kula nggih anak Prabu. Menawi paduka ndangu menggah sinten to ingkang sinaraya pinangka dados senopati. Niataken dhateng jumenenging paduka sinuwun mrih jayaning para Kurawa. Nadyan jagat menika dipun rasa asik tamtu mboten badhe jangkep kalih. Nalindra ingkang sekti mandraguna prayita jaya ing palugun. Muhung ingkang rama piyambak ing mandaraka sinuwun sang panembahan salya. Menapa sababipun dene ponapati ngaturaken kang rama panembahan ing mandaraka? Karana ingkang rama ing mandaraka menika satunggiling Nalindra ingkang ageng subratanipun dasar sidik paningalipun wasita prasasat dewa. Toroto panjenenganipun menika prajurit Maharata ingkang linangkung. Langkung-langkung nggih. Menawi Kang Rama sampun kepareng tetak wonten palagan. Tatela saged mata aji canda birawa ingkang perbawanipun saged ngedalaken yaksa pinten-pinten ingkang boten kenging pejah. Sampun to lamak manungsa boten ngingrim nggih dewa ki ala wajrih. Mulat dhateng kadebyanipun ingkang Rama sang panembaning Mandaraka. Inggih kanthi paduka pasrah dhateng ing Rama ing Mandaraka. Inggih ngriki marginipun paduka ingkang sinuwun badhe nampi kamenangan saha sirnaning Pandhawa.
1: Apa kira-kira Rama Prabu kepareng? Ndak aturi madeg dadi senopati. Duh sinuwun. Gampil kangge hambrangus utawi ambrongot ingkang dados penggalihipun ingkang Rama. Menawi paduka kepareng ngetaken dateng pejahipun keng rayi kalihpun duri srawa dalah pun Rukmarata. Langkung-langkung nyebat dateng keng putra pun Lesmana ingkang kelebet wayah piyambak saking keng rama panembaning Mandaraka. Hambuk menawi ing mriku saya sakelangkung dukanipun ingkang rama ing Mandaraka.
0: Rumara Rahmang Swamu ngamber ngengeng. Dadi karunaning kasuwate amen marga memalas dumi.

0: yen papan semengkono. Paman Hariya moro ayuh daya-daya enggal sumusul marang pesanggrahaning Kanjeng Rama Prabu. Mengko jenenge ingsun kang bakal hangrerapu kepareng utawa kasduweng penggalih pinangka dadi senopati ning Gulu Widu. Suwawi kula dherekaken sinuwun karo tomarmu kawula nuwun wonten dhawuh. Jadi dina iki ora ndak keparengake nderekipun Kakang lan ora ndak keparengake melu ngrubyuk barisaning Paman Anggo Jaksa Paman Soropasonto. Kepareng paduka dina iki tumuli siadi baliya marang Kedhaton Ngastina. Reksanen Yayi Ratu Banowati aja nganti ana kang wanuh wani cilik nyedhak gedene. Jengkarake lawan Mbak Ayumu. Gureh tentrem ing Kedhaton, slamet lan cintrakaning Mbak Ayumu ndak pasrahke di Paskarta marmu. Awit sumurupa Banowati pinangka simbuling kemenangan. Yen to nganti Banowati cilik loro, gedene nganti sirna padha karo wis rubuh negara Ngastina. Kawono nuwun nyuwun pangestu Kawu Prabu.
1: Iya, duga-duga digawa ngati-ati aja keri.
0: Ya mung aku ngelingake swatama aja nganti ana lakon mak pager mangan tanduran dhewe. Kawono nuwun nuwun iki.

0: Garpo. Paman Garpo, honopo ngendegen kulumahku, paman. Suatomo ngira anakku lanang.
1: Piye?
0: Lanjang mimis nggon lumahku arep nyang endi, nggih. Paman ora perlu dadak takon marang Suatomo. Wis ora paedah nggon Kuswita ning ngersaning Sindun Prabu Duryudana ora ana gunane nggon kaset ana ing kene. Semono kang dadi kerampunganing Sindun Prabu Duryudana. Aku ora bakal ngluputake marang kerampunganing Sang Nata karana Prabu Salya ku klebu mara tuwa apa dibuatke wong liya tinimbang mara sepuhe dhewe. Nanging Sinuwun Tekil ora metung marang labuhan ora metung marang kang dadi dharma bakti ning Suwatama lan wong tuaku. Wong tuaku wis kepareng dadi bebanten mung labet nglabuhi marang Sinuwun Prabu Duryudana parandene. Malah Sang Nata ing Ngastina katone kaya tetep ngemuli marang mara tuwane kang sejati niku pakartine mungsuh ambedo ngapira wae. Nadyan kabeh bener sing tok kandhakake Suwatama nanging kowe ora ngon kahanan. Sak becik-becike wong liya gandeng kuwi mara tuwa ya tetep dibotke sipating wong tuwane tinimbang kowe, he? Suwatama. Mula besok meneh kuwi kowe kudu netepi marang piwulanging para pinter. Wardining kang Wasita Jinariwira ing kukum iku wateki wadah marang kanistani. Pamicara punika wis resep ingkang padha miyarsi tata krama punika ngedohke marang panyendhu. Lah kowe babar pisan ora tok nggoni. Wicaramu mung tansah neracak marang Sinuwun Prabu Salya mongko kuwi Narendra Werda umure kowe kalah, wibawane kowe kalah, kamuktene kowe ya kalah. Nadyan aku wong cilik wong klangklik apa wis pesine lamun to wong cilik dadi lesilsaning wong kang duwe pangkat wong kang gedhe wibawane. Ora sudi kanjeng Suwatama. Kuwi rak tumraping kowe. Ning sing kepiye wae gajeke wiwit biyen mula ki sapa sing wani karo panguwasa ora bakal kepenak uripe ning donya tak kandhani. Mula yen kepengin slamet aja wani karo panguwasa ibaraté kaya nempuh banyu banjir. Marga nyekel panguwasa iku wis diwenangake abang digawe ijo bener digawe luput kuwi diwenangake mula kowe ora bisa apa-apa. Kuwi tataran saka ngendi ngatas sing bener digawe luput kok bisa. Lah iya. Anut marang kabutuhane, anut marang tumanjane. Dadi kuwi kudu ngerti marang kahanan. Nadyan kuwi bener ning digawe luput kena weton tumanjane murah kapi tentrem ing kabeh wong sak donya. Lho kuwi. Luput digawe bener ya bisa. Menawa bab iku mau kena kanggo nyelametake wong sak negara bisa wae Suwatama. Mula kowe aja banget-banget ya nger ngitokke kewanenmu. Tata krama punika ngedohken panyendhu ya nger nggunen Suwatama. Nadyan iki ning Tegal Guru. Wis ora. Sinuwun wis ora kepareng nampa marang paswitanku. Aku ya semono kok ora sudi. Swita marang Prabu Duryudana.
2: Lah nek panjenengan ora gelem swita nang ngersaning sinuwun kowe arep nyang ndi?
0: Lunga separan-paran.

mu yen mangkono paman kudu lilo ninggalake ing bolo pitu la kok ora lilo sing tak gondeli apa ta semantamu aku kepaksa ora nikake karo kowe ya ngger marga biyen bapakmu wis tau kandha karo aku semongso-mongso wong tuamu kapundhut marang sing gawe urip aku pinen momong ngalan kowe ngulatake marang kowe Siwatama lah saiki prasaja kowe arep nyang ndi ngger dina iki aku bakal melehake marang Sun Prabu Duryudana seranane aku arep slanyang kedaton Ngastina Kusuma Ratu Banowati bakal ndak colong saka ing jero kedaton lho mara petungan kanthi genep Siwatama apa wis tok nelar ing atase kowe kok arep nyidra marang Kanjeng Ratu Banowati awit aku krungu lan aku ngerti menawa Sang Ratu Banowati iku pengawakan jayaning para Kurawa lamun to Kanjeng Ratu Banowati kena pinikut dening Pandhawa tegese sing menang kuwi Pandhawa Bratayuda iki nanging nadyan to wis rempu dadi rempen negara Ngastina sak wadya balane jerisih Kanjeng Ratu Banowati iku jaya tinemu dening Kurawa oh ngono iya mula wektu iki paman aku dadi bakal suaminya kedaton Ngastina bakal tak dherekake jengkar saka kedaton ing pengajap Sang Ratu aja nganti kelakon digawa dening Pandhawa pinikut dening Pandhawa nek wis kelakon tak boyong saka kedaton karepmu kepiye yen kepareng bakal tak rabi babar pisan lho welah iki lah kok njur mengkono petrapmu Siwatama ngene paman ing atase Sang Ratu ora kena kapikut wae nyudutake simbol jayaning Pandhawa apa meneh yen kelakon aku mundut garwa apa ora bakal wibawa Siwatama lah nek ngono wis iki wis di bibit-bibine sing ora becik nggon arep mboyong ki mengko pamrih wis papan kuwi aja melu cawe-cawe iki tak rampung ane dhewe yen kuwi jumbuh ya melu aku yen ora cocok kuwi aja ngetut ya aku ya wis sing kepiye wae ora ngetang aku dadi gelepung tetep melu.

0: Tadi mas ora kudoro.
1: Ono dawuh pangandikamu opo? Citeng resno kakangku Hamidya dimuaku Bratasena.
0: Pun kakang parangandangu marang Siadi. Kepiye munggo kang dadi rasaning Siadi sak paripurnaning guguring keng roko ing awonggo.
1: Semeblak padhang rasaning atiku panyayah lumampah kok. Wanci manglung papang kubur sewu. Rumong sewa santuk jal dining pemarem bareng aku nyemurupi patin ning wong awonggo. Tebasan wis bisa ana pulih marang patine si Gatot biyen. Aku wis patembo ya upamane si Jlampur ora bisa ngrampungi gawe. Mbok menawa malah aku dhewe kang bakal magut pupuh ngadoni marang Ratu Ngawunggo.
0: Iya iya. Mengkono kang dadi pikiring si Adi,
1: Kresna si tenggakangku iya.
0: Ya mung ing susun pirsani sawetara. Yayi Janaka ing mau bengi kepati nggone tansah nengleng kaya wong kodeng. Ketitik dhewek ora bisa nindra. Janaka,
1: kula wonten dawuh.
0: Sewengi ora bisa turu. Tak arih-arih ora bisa rireh. Apa to kang dadi sebabe Dimas?
1: Kawula nuwun sewu lepat nyadhong deduka ing ngakathah Koko Prabu. Menawi kakang Mas Wargodoro menggalih kados sampun pikantuk jatuh sing pemarem. Nanging tumrap Adipati uga kula dalah kosok wangsul Koko Prabu. Sak sedanipun Koko Prabu ing awunggo. Duh Koko Prabu, saya sangat ngelanguting manah kula. Tetelo sipating manungsa ingkang kebak dosa mboten kados pun Janaka. Koko Prabu pidendan menapa ing kedah kula tampi dosa menapa ingkang kula sandhang karana. Kula wani nyedani dhateng kadang kula sepuh piyambak. Semanten Koko Prabu mentalaning Baratayuda. Paripaksa kula kedah wentala nguwuningani dhateng sedaning kadang ingkang nunggil ibu. Koko Prabu rumaos pepes raosing manah kula Koko Prabu.
0: Wela dalah. Ya jagat ya dewa Bathara. Ora jeneng maido lamun kabeh para kadang padha beda-beda penemune. Karena penemu iku mau akeh ten perbeda kelawan cacahing wong iku dhewe. Dimas Werkudara, Yayi Janaka lan luwih-luwih kadang para Yudhistha Jmena. Ingkang mongko senopati kajibangasta bawating palegan.
1: Resma kakangku apa?
0: Kula wonten dawuh. Nuwun kula Koko Prabu. Sasedaning Yayi Ngawongga, pangrasaning pun kakang tetepe kena kanggo kurang tumrap para perwira ingkang padha ngayoni yuda. Lirik kepriye Dimas? Jroning padha tumandang datang mawang marang mungsuh sekti. Ya lekas ingkang mengkono iku mau Yayi. Saya gawe kandelku mandeling kabeh para prajurit pangkone dewi-dewi. Dimas Arjuna. Pun kakang ora maido kaya ngapa saya banget abote ngrasamu jroning Siadi. Hangayahi karya lumawan marang ingkang raka dewi. Nanging sumurupa ya di. Sedane kang raka nomadyaning palaganiku. Tetepe wis netepi apa ingkang dadi pengendikane kang raka dewi. Ingkang duk nalika samono pun kakang kundur saka negara Ngastina pinangka dutaning para kadang Pandhawa. Ana samadyaning marga. Pun kakang pilembugan lawan kang raka ing awangga sapejagong ana jroning pagedonganing kreta kretaning Yayi Ngawangga. Ing kono pun kakang wis jinatenan ingkang dadi karasaning Yayi Karna. Yayi, ing tata gelar Yayi Karna iku dadi kekuwataning para Kurawa. Nanging sajatine Yayi Basusena wis pasti saged dadi bebanten merjayaning Pandhawa lan wutuing para Pandhawa limo. Mula Dimas Janaka pedah apa dadak siadi ngetuni marang sedaning Yayi Karna kang wis bener pangidhepe iku mau Yayi Janaka.
1: Kawula nuwun nuninggih dahat kalihuran pangandikanipun Gusti Prabu. Nembe menika dipaduka ngertos dhateng gegebenganing manah swargi Gusti Prabu ngawung ngejebul. Angsahipun wonten palagan kepareng dados tetombok jayaning para Pandhawa. Sampun tetela bilih Kakang Narpati ngawung ngeman dhateng suginging Pandhawa.
0: Ancen mulo mengkono. Ya mung pepengetipun Kakang marang kabeh para satriyaning praja. Idheping tekad prajurit ngedoni pupuh iku amung kudu ngangkat leburing mungsuh lan nyuwananing rowang. Nadyan to mungsuh marang sapa wae. Kabeh ora kena padha suminggah saka ing pakarti. Perkara menang utawa kalah, mati lawan urip iku malah kudu kepara sumingkir saka rasa pangrasa. Kang wigatine kudu tansah ngangkah marang kautaman.
1: Jadi denger semua kakangku,
0: Dimas Bratasena apa?
1: Kresna kakangku maring dawuh ingkang mengkono mau. Semune Pandhawa nggone ngayahi Bratayuda iki katone apa wis ana ingkang bakal menceng saka anggering kautaman. Yen to pancen wis ana para prayoga tumuli kandak no sapa wonge Kresna kakangku.
0: Aduh adikku di adikku. Werkudara
1: Kresna kakangku apa?
0: Aja kaduk ati bila penampa Yai. Ing atase jering pun kakang iki dadi pamonging para satriya. Mesine ra ya ora ana lupute menawa pun kakang ngetake marang para kadang lan para prawira. Pengrasaning pun kakang nganti dina iki pun kakang ora nyumurupi para satriya nggone padha ngaji ban padha menceng saka anggering kautaman. Nadyan mengkono wae Yayi. Pun kakang tangken datang sacaos kepenget ingkang wigatining nggone hangayahi karya kang saya abot nempuh lakon ingkang saya gawat aja nganti padha pisan-pisan singlar saka hadeg-hadeging kautaman. Awet wuruhanana ya Dimas Werkudara Distha jumlah Yayi Janaka. Tumraping jalma lumrah nempuh perang lumawan mungsuh sekti kang tela dadi dadakaning pati iku. Mujudake jejibaning kang gawat. Nanging tumrap para satriya ingkang tetela nglenggahi marang habeging prajurit utama. Cilik lara gedening sedo ana samadaning palagan iku tetep dadi gegayuhaning para satriya. Mula kababare ya kudu bisa ngentengake pikir. Aja nganti ngebot-boti krana sing dimungsu iku kadang sing dimungsu iku wong tuwa. Ya kanthi ngentengke jiban labet para kadang nyumurupi iku sing kadang dhewe. Ing kono tundhone ora bakal metu gregeting para kadang kang nempuh biat ana medianing palegan. Yayi, lamun para kadang lahir batin estine mung bakal malurah mungsuh ing kono pengaribawane saya bisa ngandelake man kesaguhane dhewe-dhewe.

ing lisan puro. Raden Setyaki. Weh, iki sing jenenge Setyaki. Wah. Jeneng wis tau krungu ning piyane lagi iki aku weruh. Wah, toplas toplas kiyeng awake. Wah, kala menjing iki dawane. Mula suarane gedhe. Sing ana mburi kok sebrebet duren kaya Setyaki sapa iki? Aku anake lanang. Raden Sanga-Sanga. Wah, lalayak praupane memper wong tuane. Waduh, tak sawang guru ilang pepuk lempuyange kok brengose padha wong tuane. Waduh, kepal ketok ndeke anake. Duh, waduh. Kulino dilus nganggo lenga kemiri wangune. Wah, pawakane tuh blas simbar dodo. Waduh. Isih cilik iki kaya ngono. Kowe wong mloso jenar teko ana madyan ing Tegal Kuru apa karepmu? Lekno mripatku bolongno kupingmu. Anggen kok kene iki nangka dadi senopati ning Bolu Pitu. Nadyan mesti ngomong kari sayup ing payung nadyan to perjit mung kari sangang lintir nanging kok kowe ora bakal kelakon mangkene gorong sedina. Lamun durung kelakon nglangkai bangke ning Mandanapati. Pangucapmu kang mengkono mung kanggo ngancangake nggon arep niliki neraka jahanan. Loh, piye? Ora ketuku minggat aja kelakon. Kelakon ing kene marah dane kowe bakal sirna dening taning Setyaki. Lho, parat. Kowe wani nyumbari aku. Iki ana negaraku kon wis diwenehi ban ireng. Ketitik lamun tuaku wis kalau kau mecah marang apa wayo joseng lama mecah silah menungso mecah gelas kulino mecah tabuh kulino layan mongko wewae ho tak gibung orang diengkleh maguru biasangmu maju ke tandangan

Lamun tak ujo saya akeh pati ning para raja saka ing pulau Sinar Hamuk Suramarata sing ora tamu garep bener aku. Sapa ngger kancang ana palagan? Manak mrip matmu mok kira aku prajurit terus cah keparat. Mora apa banyu kang wening iki senopati saka ing Hupalawiya Drista jmeno haranku. Lah iki sing kondang anak Pancala. Sira kang wis kakondhangake bisa nyedani marang Sang Guru Durna. Aku Raden Sora Basanta kadangan nom kakang Pati Sengkuni saka ing Plasa Jenar. Manut wae Drista jmeno ayo kuncukna janggamana ing kene kethok dina iki. Aja kemalancang wis aku arep nonton arep mbobos pira kiri daning Raden Sora Basanta. Lena pangin damu kelakon sesempal bau mukanan kiri ingkene kelakon tadi kuon dono madiani negara.

adikku di adikku Sorobasanta kowe wis katriwandana palagan yayi inten ana nang ngarepe lawang swarga aku bakal golek pepulih endi prajurit Pandhawa maju tandang ana hanggo jaksa dina iki.

menika kaya mangkono. Raden Hanggo Jaksa kadangane pati sengkuni saking pelosok jenar. Ing mangke dupi kawan rosok lawan sengwar kodoro. Segera ngedalakan pengabaran iro. Petak tutup mengo medal dahono malat-alat. Winor hangin benter. Singo keterajang petak ing Hanggo Jaksa. Lonyoh. Dadane Raden Werkudara anget sigro ing mangke ngasta godha rujak polo wis kaundha lawan Sang Werkudara ing pengajap arsa katamaken dateng Sang Hanggo Jaksa kang mengku pangaribawa nanging dereng ngantos gumlundung punang godha sampun kerumiyenan. Jemparing pasopati kang beda dewanun lumpulan tumanggal. Suworot sang ngelangkap, ratas jangganing Hanggo Jaksa sirep mati jeling palagan.

0: Maraku Dara.
1: Kresna kakangku apa?
0: Aja geton kedhuwa ngatimu di Mas. Marga saka ora mentalane Yayi Janaka. Nggone anggo jaksa ngetoke pengabaran tutuk mengo. Metu perbawa angin semu panas iku pangaribawaning anggo jaksa. Nadyan pun kakang ngerti lamun tos ya dhewe semandi gedhe. Nanging bawane iki ana paprangan Yayi. Endi sing lena kudu tansah diayomi. Siadi ketungkul nggoning mundha gedhe. Mula banjur si Mas Arjuna ndak dawe enggak nglepasake Warastra. Pengajap aja nganti ndedawa wektu uriping si Hanggo Jaksa mundhak saya akeh para prajurit cilik ingkang padha mati. Inggih Kakang Mas, kula nyuwun pangapunten. Anggen kula kumalancang ngrumiyin nglepasaken Pasopati.
1: Iya, ora dadi apa. Jaragan iki ana paprangan. Endi sing selo kudu mangkat. Endi sing lega kudu nyelakake. Yen ora tok disiki gamanmu, mbok menawa aku ketumpul nggon ngundha gedhe. Kula nune ninggi.
0: Ora ora gelo to?
1: Ora.
0: Mengko isih ana meneh, Yayi. Waktu iki panti Yayi Janaka ngepenakake si Adi. Durung kalau mangsane si Adi ngetok tenaga, ngetokake suara. Mengko si Adi bakal dibagai.
1: Iya. Aku ora apa-apa. Dasare aku ya wis wareg maten ya Purwadi Bolo.
0: Ya mung sing dadi pikiraning pun Kakang Yayi. Iki bebaya luwih gedhe bakal teko adeging Senopati Paman Prabu Mandaraka. Mongko wis kaloka prajurit Maharata. Wikan olah gegaman, wikan perang nduwuring kereta, wikan perang nondaratan.
1: Aku rawang-wang.
0: Nadyan mengkono Yayi. Kepaksa sujono rasane ngatiku. Mengku kersa apa dene Paman Prabu ing Mandaraka katone tresna karo Pandhawa. Ewadene kok malah kepareng madeget ana madyan ing palegan.
1: Rigenmu kuwi. Dimas Werkudara.
0: Paman Prabu ing Mandaraka wis kelangan putra loro. Burisrawa kelawan Sirukmarata. Miturut wewangsaning para pinter, katresnaning wong tuwa lamun kilangan anak iku tumandaning katresnan mau mesti bakal lumintir marang keponakan. Mongko Pandhawa kuwi ana dadi ponakan ing Paman Prabu ing Mandaraka.
1: Kembar
0: pancen mengkono. Mula dene iki Dimas, sakpatine Hanggo Jaksa Sora Basanta lan bubaring wadya kang isih. Paripaksa pun kakang kepengin bakal ketemu kelawan adimu. Daya dia pun kang kebakal manjing ring madyaning pesanggeran waringin jajar. Nemoni kelawan kadangku kembar ing pengajap bakal ndak utus. Sowan marang Paman Prabu mengku wigati apa kepareng magut ana madyaning palagan Paman ing Mandaraka.
1: Mongso duduh rigening pujangga Bratayuda.
0: Arjuna, kula wonten dhawuh. Ayuh nderek pun kakang enggal nemoni adhimu kembar. Sawi kula dherekaken Gusti Prabu.

nalika samono Narendra ing Dwarawati sarimbit kelawan Sang Arjuna. Dayadayarsa manjeng dateng pasanggrahan waringin jajar pinanggih kelawan ingkang Rayi Radyana kula dalah Sang Sedewa. Panrinunce jengkaring Sang Nata nengno wau kawuwusa. Ana sempalan ing lampah ing mangke datan kangge ingkang wonten ing nagari Turilaya. Trubusaning mengsah tilaraning salahi Prabu Bagadanta. Nalendra ingkang datan lono bebudine.

0: poco te chomantri.
1: Kulo wonten timbalan ing aldhawu sinuwun. Nimbali dateng abdi paduka kula pun togok.
0: Tak sawang kaya nglayung ngregamu kucem wedanam. Kowe luwe kok.
1: Bab. Kabar pisan mboten.
2: Mboten mak.
1: Kucem ing wedana kula ngelayungi raga kula menika mboten karena kula marlupa. Namung anggen kula tansah mikiraken dhateng lelampahan ingkang dumados wekdal menika. Lakon piye kok? Kulo manah kados tiyang ngimpi. Sekawit kulo menika suwita wonten ing negari Ngastina. Kolajeng kulo kepelajar dumugi ngriki.
0: Lah iya, aku yo gumun karo kowe kok. Ing atase sri kuwi suwita marang Ratu Kondang kalau kengrat sugih bondo, sugih tandu. Kok mung trimo ngengger marang aku kuwi terus kepiye to kang hati wigatine kok?
1: Menawi kula lajeng no anggen kula suwita wonten ing Ngastina mboten urung kula badhe kesempyok dateng lelampahanipun para Kurawa.
0: Lalakone piye kok?
1: Sekawit Kurawa menika cacahipun kathah ingkang sabiyantu sinuwun Prabu Duryudana menika pinten-pinten haksa ini. Nanging sareng nalindra ngawongga Prabu Karna gugur dinten mangke ingkang taksih prajurit menika mboten jangkep 300. Kurawa kantun songo kemawon sampun mboten waras sedaya. Sinuwun, sinuwun. Menawi kula nglajengaken wonten mriku tanwandi kula badhe nututi bela pejah mila lajeng kula marak wonten ngrasa paduka ingkang sinuwun.
0: Waduh, nganti swaramu gedhe. Marga saka nggonmu mikir kahanan. Ora lara kuwi wis matur nuwun kowe kok.
1: Kula nuwun nggih.
0: Aja kuwatir kok. Kowe swita ana kene kowe apa? Sing dadi pekarmanku ingsun bakal mujuti.
1: Nggih.
0: Togok. Aku njaluk padhang atiku kok. Wis genah aku iki putrane Kanjeng Rama Prabu Bagadanta nanging nalika semono sudharmaku sedo madyan ing palagan. Kok? Kowe ngerti sing nyedani wong tuaku sapa?
1: Menawi mboten nglentu ingkang nyedani Kang Rama menika pamadyaning Pandhawa naminipun Raden Janaka.
0: Aku ora trimo rasane atiku kok. Kepingin bakal mikul dua mendem jero nyuwaregake wong tuaku kan disenaku tumbelo mateni marang si Janaka.
1: Yung menawi dahar turu kula sampun ngantos kalajengaken sinuwun paduka tasih mudha tumaruna mongko kadigdayanipun Pandhawa menika sampun kondang kalungkengrat. Kiranganipun menapa Sang Resi Bisma Pandhita Durna ingkang sampun kaloka ing bab katigdayan parandene sami gugur wonten ing palagan. Ing mangka paduka menika nalindra maksimudha tumaruna mangka babar pisan dereng palakrama teges dereng jangkep sugeng panjenengan wonten ing ngarjapada menawi dhaharatur kula Gus sampun ngantos kalajengaken nggih Den.
0: Ora kok tetep aku kudu bakal malah syukur mlebu lara sentang.
1: Menawi ngantos mekaten mboten wurung kula badhe kecalan pasuwitan malih. Menawi ngantos paduka alit sakit ageng sedo lajeng kula mangke nderek sinten melih. Mongko pundi-pundi sami prei. Nabung mriki ing dilemok cung. Kangge nyambet dateng gesang kula. Ngantos mbilung kemawon. Menika kecer menapa mboten dipun paringi wertos menapa dos pundi kok mboten ngadeg bilung menika mongko menika sepelan kula.
0: Togok kula wonten dawuh kowe aja ngwacari katigdayanku.
1: Aku duwe pusaka tilar ning swargi Jeng Rama. Wujude gada aran Wisnawa. Iki pusaka kang ampuh kok. Lamun aku isih mandhika dewe iki tak kira aja sing lamak menungsa dewa ora kelakon mateni aku kok. Kang saka iku kok ayo tinggal Mirantya. Ndak ganti jemujuk marang Tegal Guru ngisas guluning si Janaka. Langlenging driya mangu-mangu mangun kong.
3: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kami cukupkan hingga di sini lakon Suyudono Leno bersama dalang Ki Anom Suroto malam hari ini.